intasharqa ngal alamati rek elen di yani ku tubun sige wu ku tamun sige ashan kelen oko naba nabrenen dala oko nabgda utri asen digne te tarna saren de tonye escroquerie oko shabaka khas tri umunani ku sulun digne ku bawr dar ku yiginti wu tri asen rege yani janib innabe u garnin muntarna moy ke bi estenen khas dambaybe jean baptiste yanin utu ngal dar de tonya sahel al hajj wal de la cote d'ivoire li lazim fursun de onya shan hayende in de kelenen alle dege alle uto wo hakumunga dal bi nyin kaw lazim elen ke taman digine wo eli kokhon naba nabnen shirkin de uto in sahel al hajj wal dala cote d'ivoire de ti ngal kor khonon de dobbe de toy imelle o digide utun dala ke khassa khshun in digine monde ke bi cote d'ivoire shirke de toñe société existe on a de tel ñine dubai be jean baptiste utu te jamanga de eli rondonga de chadenga de utunde tene tri iskingal cote d'ivoire treti shab gunde shab chadenga ne colonie chadenga de utunde tene tri iskin ngal sahel laj wal dala cote d'ivoire masra toro achil ele kunuma baranen dig de chadenga de fine de rio de motonen kusulur mun jamena o kwa jaxrnga in kakhasaxo organisation internationale de tel ñine in safar de toñe migration o ko taman rege o ko turur gurusu ashan ke ban go darna sarti wal dala ke ban dati yani tri asan digine chadenga de tri chkin de ten dala murre masra toro ashil talab ko mun imng nan ko dong de tri tri golor rege welen ko bawr ngal dawl urubbe gatenen dan ren qutura welen do ko naba mun chatnani ashan darzun oko nabgada o kelen ko ba ban tar cote d'ivoire de ti ashan ko ngon naba o garnen tri golor rege o tri asr rege ti janib ino safange ashan amni kodenen lazim ko tuimbirin dana o ko fakar kan garde tri ndelle jami de te union nationale in tanzim de société civile de teline de nazam ka moro sikar so la de ro sikar silina fa awelle in bar du bureau tiru kar silina jamenina ni malama de toñu forum national in talmiya ka qassa nukti safan de kalkamban daman dogne Mohamed Ahmed Younous eli malamne ka khassa kho ya ko koru fikir ñine o kana khaxkani o koru fikir tonofo munazamat gende en société civile gine en chab gine ONG gine jamay gende en de nab en tujar gine matagre lazim janib en tujar gine malamren de ndam ndaw gandala wufuke in talmin de kutu ngal darnan chatti u gar ko yiko de utune lazim ko nadal khandoge rasmiyan bilt intreti wafit fine in punit majlis in geger korne internan wadi firine ndamni ngal laptan in biltin in biltine taran ziyara ka khassa kho haye in afi in digine moko sa son de giga si car finengal estudio rar chaden ne nacher zin troñine iro itene nero sili na frofoin bar du buru suri car machine de njang nacher dala ndubelem telem goy su de grak singi do nga singi ron siomonse umar idriss umar

Merci la fille que t'as dû le sortir si malana ni limbi psychologique la oui radio diffusion nationale tchadienne de Kaglo à ce cadre moi ma de si si que ta sara mbangi konon mbangi so que t'as dû le sortir n'en gdoti que jogi di jo rine na Umar Idris Umar nina wa se si ma de que ta bula la mata ma se si ngan bang bola si ya que kutso ma mwan ma de si si t'as dû le sortir bola bola jindo siri koki ya na se maladi na September kembal ko dubjo kujo kal ne ke mahedo tirin mumra kadisi wa marsi pasai be go tum bere sitola mam te daya kadisi bangi songan go dotiku so mona bisit na jigdo be te go na jigdo be te ta ma ta beria si bangi mi bye bye ya kar mra mad si gutong ke kundum ke daga kadisi ya wewa ni ni jo ade ni ke kabin teknik ni ke chobwe Gabriel ni ne ke mal kag Florence micro bay Lionel Nomengar marsi pa ke takla gir jayune kum jike kete

wala mandegu ke doba ga wondo de sei mamte da mbir yasig yakade si mbir urkol nik tolmbay mbay sibe ik ngar wujina bel mbay na chef ya community gorku kembe ke njamenat la ik mora toyumbay ngar na yal kaleb ik tesem majingar ngani ya musal monik akeko jiku be bo ngai ko be duada bodo be mbaya gne injini njamenat la malangde nendon don na te na un kum ko ngai ka den nan ber client ber client don adni ke jimas de report pierre mojingar josué palto o bayton jede ke ko be duada ik denai mbai mora ik jum torabay zara jini gonank france ik nagway ke singere ge malanko bodo no ik mbay el doje mbay gugum yikambe ke mbogote ngar pour philippe palto ik ajimway gade o ngede ko mundu ik Jotina Basamo ake singere ke beduman damke beduman damke sarte malansina nanan bisite mber klayo ade imber klayo yani ke musal monique ni wa gutoy kundo mi na septembre ko ke ni kemet wali kambe ke nyama tla inga tu jita wa go mo ke rante elen ge gutoy ningti ke ndo mercredi bay ndondo hoye na septembre ni topate ke tukrate lokwando tokyam de gya mora toyumbay mora toyumbay te adi quartier atron de adi ngor ke paroisse sainte félicité perpétuite nuba de nuba ko tele ta kade ke ji toy nuba ngandang nek monsieur Ponari Kaintra, David Omsari, Kib Jai Sayo, Ik Mor, Pelagi Baigra, Ba Malandeginto, Nendondon Nato, Naun Kum Konga, Inkade, Nan Birklai, Wadim Birklai, Ngondogetingam, Nandodenga, Niade. Ngade tay may rosi dom te ngon de de ngam nan do da ke ngade barma najo ponari barma najo ponari ni ba guto ndomi e nan septembre ko ngi kame to adi kam labdan ko bo ke kambe ke njame nat la ngatu ji tabay go moy kran te mber kla yon to nat ni ke monsieur salomo luma isen sever malan ni ni kambe ke sar to ko jugo bongai ge ke sar ge ta ke kam gan we ge te bordo indan din lai be nad ni ke mishi dono ngar man ni ji kambe ke mursei bay dam ku buso te nan de sikal len ge guto ning te i ken do ko bini do marji do so so na september ko ge ji kame to bay do ba de ke to krat lo ko ando ni ki ge ndang la Église est un numéro 8 que du coulis est à dire farciate. Bah, modarin, que n'y a pas de genou, non, pas de genou. Donc, quand on va en dehors, on va en dehors, on va carrière, on va en dehors. Et n'y a pas de genou, on va l'église est un numéro 8 que du coulis est à dire. Gotou soukoum soukoum, on va en dehors, on va en dehors, on va en dehors, on va en dehors, on va en Kir ko jiku bonga ya na or ngawara ko jiku bonga ya palio ba malang den don don na te na un kum konga ka de na nan bir klayo ngo konde ke jian ake niad aminata na or ni guto ndo mehe adi ndo ka tag be do jimos ndo mehe na september ko ngi kame to adi kam labdani ndan di do na ibo samaritain ko waliat ni nga to jigo mo ikra ant ber klayon to na den gir ko ji ana war nga wara njin kembe ki njamana tla malanga ke ko kaga sar bangi go nan republique centrafricaine te ke france
wonge gën ci ne gonan ke cameroun to bay to na den ko ju ko ya palio gën ñin jamanet la ke sar buna o be kamba gëni malan ñana den de mber klayon to lo ko ando taba to kyam be ke kundult adi kyam do gë yand bani kinge guto to ko bay robia jamya ko bo ngay ke suku to kono ngor ke la mara ke kyam be ke kundult ko non dang lay be alan nge guto ning ti ke ndo mercredi ba ndo ndo ho na septembre ko ninji kemet to ba de ke tukra te kan jir nge guto nu ban lok ma je kyam ko be yan ten dang lay be ik monsieur tob gede tena gaston ik bang yade leng tena ik lgb innocent naji emmanuel boasing anakle singambay Sikere, Arthur, Perere, Marius, Danglang, Jérémy, Valentin, Nidja, Danglai, Bélé, Valentin, Ouaito, Girkoja, Makabu, que Njamenat la Malandu, Nantondot, Nathan, Aoun, Kumkonga, Ikaden, Nan, Birklaya, Birklaya, Nia, de Konde, Akei, Mumduk, Dian, Adi, Esther, La Inge, Esther La Inge ni ba guto ndo so ye na septembre ko ndi kame to adi kembe ke kundul ti nga tuji go moy grant ber client to na den chef ya communauté le leg ke njamena la malango na ni ke majesté ba ingara de bembo gomjige chumote onge rakle seneg malang na den communauté le leg njamena la na den commandement ga adi autorité administrative ba civil militaire ko kundul ge na den commanda kar wileng te na ngi kambe kam jarast na ni ke kabu basé David Yimge sikere Jean Pierre ike ngauda dagmu ike le deu dagmu manan ni ni kambe ko makabu dam ko kelo tu madame Deine Agathe Ndikembe ke Mundu madame Timingde Denise Ndikembe ke Mundu Emmanuel Lambda ike na nimber client aussi Nage Lambda Hélène Lambda Deine Toulon ike tege Ndikembe ke Bologo te dam ke kelo ake Wanga Toulon wa njini kambe ku weseng tari dam ku kelo tu lene nge kuto ningti ndo ku bola koka di ndo lenji ndo sirie na septembre ko kinji kame tobae kambe ku kundul te kam loko ando tabato kam dogi ane ku meshi tobu gede tena gaston tu adi kundul ngor ke kol ofisien nang laibie nuba adi nuba ko tel ta kato ko jito yi nuba ngandang gambere si mamte de karsi go na jiku dobe tu jitere ka uro ko jarata un pa kran ku do kada wei.